padang legu lengu gel mol panla panla tu ai lu nau ada yo nang ni lau e lau ge je tu da le e tu e ye je lu la tu an mai vai tu e i bu ran to pan sal ge ba ye pa la e